cross ka chuang ani ti la run satu kha michael viel rema ani tuna chuan joy zairem moyan cross ka thuam fam kim ti la thiam taka asak kan ngai tha anga joy zairem moya hi kum sang ni som ni pania kan thaliam ta kha ni a